0: ngā dī chē, dī chē, dī, tōndō dī, dī, dī nē dī. Tōndō ārā chikō,
1: zē chē kwa rībē,
0: zē chē mē ngā tōng mē dā.
1: Lōs, tōks chū ā.
2: Shāngē sōsō, chī mē sōng tō kwa. ārā māṁ tē kōng zē yī mē rāng kā shīng kī bē.
0: Kāng chē bā tī rē nyō tō nī mē bā, ārā pāng kā tō kwa.
2: Sē mē kō shō, kāng kō nyō tō ngū bīng yā yō shī. Yī nē khā lā sō tō ngū mā chē yō rā. Tō rā tū nē shē nā, rāng yō tsaṁ tō, ngā ngū bīng yā kī gu gāb rā sō mā shī.
0: Chē tsaṁ, nē rāng kē ngā yā sō gu gāb chē yō rā.
2: Yā chū sī lā bā nāng tā mā kō. Yī nē rāng kē ngā kāng kō tā kāng tē sī rā mē shēn chī kī bē.
0: Rī rī sē tsē bī yī, rāng gu yō sē bī rī shā, sō tī tsaṁ sī sō nī mē yō tsaṁ chē, chē tsaṁ nē sāṁ tā nā yō chē, nē lō. Rāng chā kī nā tū bē kāng kō tsē, tī nē kāng tā tsē jī tā pī tāng yō rī. Kāng tā kā zōng tū yī nā, yā shū rī. Kī sē zōng tū mē yō yī nā, yā gu gu lū gu chī yō rī. Kāng tā gu yō tsaṁ sā chūn chī yō rō bā.
2: Ā sū tū. Chē nā tā mā tē, rāng kāng kō tī gā tū yō chē rāb rī, yā nā gu gu lū gu chī chē rāb rī.
0: Tsaṁ yō rī, tā ndē kāng tā tī, chā chā sā tū pā mī chūn jī, pō lī shī rā tū. Mā chē kāng tū zōng tū chī mī tū, tī tēn chā yō nō rō bā. Yī nē nā mō gē pā chī bā āng tā mō ngā yō zā, lō gu tū chū. Ā jī, rā mā shī bā chī chā sāng tū gē, tī chē yī nā rāng kē mā yōn chī gī.
2: Rā mā shī bā khā rō chī. Shāng kē ngā kāng bā yā wū tī chē chē zāng rā mā shī bā chī, yā nā ngā guāng cāng bā tī chē zāng rā mā shī bā chī.
0: Gyō nyam chū gī.